0: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.
1: Så kunne en levende en drone on 30, nænne en og høft af, at sunne til dig, hokkætter, nænne jeg til, at bjuser af hjem. Vores skus er safe shelter, så kunne det ho alle 306-236-5570. Gå sin bedtende af til. Vores skus er safe shelter, se, klo tvæden ho asa. Traditional cultural hunti hadi support ho ala daniu and now adayati no zeta niwasa. Ea danu struna uhti sana adri tap